0: Mr. Chenal, mañana.
1: ¿Ya pa?
0: ¿Pa quién es pa?
1: Bayern de pala, mi. Manapuru, ¿no?
2: Timira Udlamat, Adyakshanya.
3: ¿Qué más te? ¿Adagita, vadame?
4: Oh.
3: ¿Y tienes aquí, vete?
4: ¿Hanna tú que al marpisu?
2: Sati Edinavala, Ratri Atai Theatre, ITN Palana. හවසහයයි විනාඩි 20යි
5: මේ පාරේ අලකන්නටත් පරපුරෙන් පරපුරට පැවතෙන අපේ පාරම්පරික විශ්වාසය කපන්න කපන්න මුවහත අලුත්වන චිලින්ටන් කිඹුලව් දැල්ල